Dobrý večer, dorosť večer, Radio LMFM, z tej strany hovosiť, ako vám Severian Kosovský. No i što ž, pri soboti, takoj po hodini 20, prošu vás všetkých na audiciu o domaž. Dneska máme 12. deň verešňa, sobota dosť tepla, bodaj z rana ešte bolo chodno, ale pizniše kolo poudňa sa nám rozchvililo. Sonečko nám ešte hrie, to už ne toto sonce, što sme ešte čerez vakácii sobie zapamiatali, ale jednako sa z toho tíšime. No to štož, čerez hodinu o domač zahráme, všetkým nám sa vín preča naležiť po týždni ťažkoj roboty.

Vrtam gu vám tá audícia od Omaš v Radio Lem FM, nadíju sa, že nás dobrý odberáte, môže idete autom, môže čujete čerez internet, tak si inakše v tot dnešní večer 12. vrešňa všetko krašní. Pozdravľam.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, Boh, ktorý povil, z temnoty naj zasvietiť svetlo, prosvieti v naše srdce, že by sme poznali svetlo Božej slavy v tvári Isusa Krista. No toto bohatstvo tremame v hlenianých sudenách, že by každej znal, že tota veľká sela je z Boha a ne z nás. Zo všetkých storon sme uteskované, no nepretesnuté. Sme v bidách, no nepadáme duchom. Pronasledujú nás, no my nesame. Povaleli nás na zemľu, no nepropadáme. Vse na svojim tili zaznávame smrť Hospoda Isusa, žeby i život Isusa bol vyjavlený na našim tili. Bo dokáže jeme, sme pro Isusa vse vydávané na smrť, žeby tak i život Isusa bol vyjavlený na našim smrteľním tili. A tak v nás robiť svoje dílo smrť, no u vás život. No máme jednakoho ducha víry, jak je napísané, ja uvierev, za to ja i hovorev. A my vireme, za to i hovoreme, bo známe, že tot, ktorý voskresel Hospoda Isusa, voskreseť s Isusom i nás a postaviť nás pred sebe v jedno s vami. Toto všetko sa deje pro vás, žeby čím vece vzrosla blahodať, a tak prebylo i poďak na slavu Božu.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase prešol ku Isusovi jeden zákonoznateľ i pokúšal ho tak. Učiteľu, ktorá zapoveď v zákone je najväčšia? Isus jemu odpovil, ľub Hospoda Boha celom svojim srdcom, celou svojou dušou i všetkoma svojima dumkami. Toto je perša i najväčšia zapoveď. A druhá je podobná, ľub svojho bližňoho, jak samoho sebe. Na tých dvoch zapovediach tremle sa celý zákon i prorok. A koli sa farizei poschodali, Isus si ich oprosel. Što sobi dumate o Christovi? Či je sen? Odpovili jomu Davidiv. Povídať im, prošto toto David v duchu nazvať jeho hospodom, keď hovoreť, povil hospod mojomu hospodu, siaď na pravú stranu kolo mene, pokiaľ ti nepoložu tvojich nepriateľov pod nohy, jak pod nožku. Keď to da David nazvať jeho hospodom, jak môže byť jeho synom? A nechto nemých jomu odpovisti ani slova. Od toho dňa už nechto neosmielev jeho zvidovati sa.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj,
0: Apostol i Evanhelie.

Sláva Jezus Kristu. Slavíme dnes 16. nedeľu po zostupliniu Sviatého Ducha. Zároveň máme aj pamiať obnovlený chráma Sviatého Krista i Boha našeho voskresenia a takisto aj predprazdenstvo prázdnika Vozdviženia a čestného životvoriašteho kresta. Tropári budú zo 7. hlasu zo strany 105 a u modrej knižky na strane 119. A potom prejdeme na stranu 256 a takisto aj 196. Na strane 256 je pamiať obnovlený chráma a takisto aj Vozdviženia predprazdenstvo, čiže obidva tropári. Potom sa vrneme na kondak hlasu 7. a znova na kondak pamiati obnovlený a sláva kondak a inení kondak Vozdviženia predprazdenstva. Čiže strana 256 a v modrých knižkách 196. Prokymene budú aj z nedeli pred Vozdviženiom čestného kresta, čiže prokymen spasi Hospody ľudy tvoja a druhý prokymen domu tvojemu podobaje ciatenia z pamiati obnovlený chráma. Sviatá liturgia je žertvovaná za zdravie Bože blahoslovenia farského spoločenstva. Cáru nebesný, udyšiteľu duše istinej, že vezdi si i vsia isplňaje sokrovište blahých i žizný podateľu, prídi i vseli sia vn, i očistino ociaky a skvernej, spasi blaže duše náša. Slavovo vešných Bohu i na zemli mír v čelovicích blahovolený je. Slavovo vešných Bohu i na zemli mír v čelovicích blahovolený je. Hospodiu s ním oj otvrzeši, ustá moja vozvisťat chvalu tvoju.

Drahé sestry, drahé bratia, keď by sme mali celé Sviaté písmo, Sviatú Bibliu, môže zhrnutý do jedinej vety, tak sa nad tým aj mnohí sviatopisci zhodujú, že by to bolo práve, bola práve veta z dnešného Evangelia. Bo Boh tak ľúbil svet, že dal svojho jedinorodného syna. Keď sa nad tým do hĺbky zadúmame, je to dašto neskutočné, dašto veľké, dašto, što predčiť všetko ľudské, všetko pominutelné. Čom? Za to, že kto dnes, jak otec, mama, dať dobrovoľní na smrť syna, divku, že by z lásky zachraňoval, že by z lásky zachránil, dá sa povisti, celý svet. Nie, takých by bolo, takého sa nenájde len tak. A za to tá ľubov, ktorá je v tejto veti zhornutá, je naozaj ľubov srdca, ktoré mať víru, ktoré je preniknuté Božou voľou a Božým životom. A toto slova nesú len jakousi teologičnou poučkou, ale sú srdcom cíloj našej víry. Isus Kristus dnešným rozhovorí s Nikodímom, lebo to treba povisti, že toto, čo tam bolo napísané, vlastne, čo sme čítali, je jeden veľký rozhovor s Nikodímom, ktorý sa odohrával v noči. Može čom v noči? Za to, že Nikodím bol jeden veľký predstaviteľ skupin učiteľov zákona a synagógy, a bol priaznivec Isusa Krista, bol jeho priateľ a veril mu. A takýmto spôsobom urobil to tajný. Išol s ním hovoriť, že by dostal jakési odpovedi na otázky, ktoré neboli odpovediami pre všetkých ostatných jeho kolegiu, za to, že ostatní predstavitele synagógy nepovažovali Isusa Krista za Božoho syna, neprijali ho jak záchrancu, jak spasiteľa. A za to našol sa ten nočný čas, keď Nikodým v tajnosti ide a hovorí s Isusom Kristom. A v tom rozhovori s Nikodymom Isus Kristus používať silný obraz z hlbokoj histórii Izraela. A keď si otvoríme ten starý závit, tak tam čítame o Mojsejovi a o tom Midianom hadovi na pustyni. Izraeliti, vlastne keď išli s Mojsejom, reptali. Stráčali nádej na jakýsi život. A za toto svoje priestupka a poblúdžiňa umerali na uštipnutia jedovatým hadami. A Boh povil Mojsejovi, že by na kol vzdvihnul hada. Midianovho hada, zrobil hada. A toto Izraelťané, ktoré sa budú pozerať, ktoré dvihnúť svý pohľad na tohto hada, budú zachránené, neumruť. Toto židové barz dobrý poznali, aj Nikodým, jak učiteľ zákona to poznal. A za to toto mu Kristus hovoriť, že riešením ich záchrany nebol dajakej ľudskej protijed, ne? Nemali vakcínu, že by pichli protijed proti uštipnutiu hadami, ale bol to pohľad víry. Každý, kto sa s dôvierou popozeral na tohto vzdvihnutého mydianého hada, zostal žitý. A tak Isus Kristus hovoriť tomu Nikodímovi, tak musí byť vzdvihnutý aj syn človeka, a vlastne tým predpovedal svý vlastný krest. Tak musí byť vzdvihnutý aj syn človeka. Krest, ktorý staroviku bol symbolom veľkoj potupy, veľkoj hanby, bolesti a takoj definitívnej prehry. Krest, ktorý znamenal jedno veľké poniženie. No Kristus ho premenil na symbol najväčšieho víťazstva a bezhraničnej ľubvy.
aj my vlastne v našich životoch môže denne zakusujeme všelijaké uštipnutia. Jaké sú to uštipnutia? Sú to naše hriechy, všelijaké zlyhania, strach, choroby, sklamania, či budú prijatí, či nebudú prijatí, či budú milovaní, alebo nebudú milovaní. Toto všetko nám bere duchovný život a radosť. Nie každomu jednomu z nás to bere, ten život a radosť. Ale evanjelie nás dnes učiť, kam sa máme s tým všetkým, s týma ranami i tí pozeratí. Nemáme ich skrvatí, ani jak si pred nima utíkatí, lebo to nemá zmysel, neutečeme. Ale máme upertý svý pohľad na krest. Tak, jak v starým závití, toto je Izraelťané, ktoré mali ožity, ktoré nemali umertí, museli pohľadnutí na Midianovho hada, tak my dnes, keď chceme perežetí s vírou, potrebujeme sa popozerať na Isusov kres. Čo tam nájdeme? Koho tam nájdeme? Bezhraničnú Božiu ľubov. Lebo tam uvidíme, že Boh zrobil všetko pro nás. Dokonca neušetril vlastného syna. Dobre, sestre, bratia, a za to aj toto slova ďalšie v Evanjeliu čítame, Boh neposlal svojho syna, že by svet odsudil. Vin ho poslal, že by ho spasil. Vin nie je jakýsi, Boh nie je jakýsi policajt, ktorý striehne na naše chyby, že by nás potrestal. Je to milujúci otec, ktorý podávať to záchranné lano, keď človek padať a neznať, za čoho sa chopiti. Večný život, ktorý nám vlastní Boh ponúkať, sa nezačínať až po smrti. Začínať sa už teraz, v tomto okamihu, keď uvidíme, že sme Hospodom Bohom bezpodmienečným ľubené. A s touto dôvirou dnes odchádzajme aj z tohto Božoho chrámu. Kdekoľvek na nás doľahne pocit, že dnes sme možno dosť dobrí, alebo že nás Boh opustil, dvihnime pohľad na krest. Pripomiaňme si, tak bárs má Boh ľubiť. Staviem mu za život jeho vlastného syna. Jeho vlastného syna. A za to prosme aj pri tejto sviatej liturgii, keď ďakujeme Bohu v tej oslavi Boha, ďakujeme za život, prosme ho aj o silu, že by sme každý jeden deň znova začínali vo víri s pohľadom na rozpiatého Isusa Krista, ktorý nám prinies život, ktorý nám chce dať i večný život. Kristus posredí nás. Yes. Chcem si Otce a duši Otce o pomyšlenia naše orcem. Hospody Vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Pomiluj nás, Bože, po velici milosti Tvojej, molím

zatiasým srdcem, príjmi nás lišnú molenia i prinesi ko sviatomu Tvojemu žertvenniku i udovli nás prinesiť Ty Tebe dare, že je žertvu duchovný a u našich hrysých i ľudských nevideních i spodobí nás obristý blahodať pre Tobou, je, že by Ty Tebe blaho prijatní žertvy našej i vseli Ty sa duchu blahodati Tvoje blahmu v nás i na predležaštích darých sých i na vsých ľudech Tvojich. Štedro tami jedinorodná osena Tvojeho, s ním, že blahoslovenie si, so presiatým i blahým i životoriaštím Tvojim duchom.

0: Svätý Archanhele Michale, ochraňuj nás v boju, buď našim chraniteľom proti zlobi i napastiam diavola. Pokyrno prosíme, Hospoda Boha, naj mu ukáže svoju mic a ty, vojevodo, pesti lesnoho vojska, čerez Božu mic zážeň do pekla satana i druhých pidlých duchiv, kotre sa poneviriajúť po svite na zahrbeň ľudských duš. Amen. Teraz, sestry, bratia, vyslúchajme sa liturgický program a oznáme na to týždeň. Dnes po obidi o 3. hodini bude veľká večurňa s litijou a útreňa z
1: Vaše rusínske rádio.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, Boh, ktorý povil, z temnoty naj zasvietiť svetlo, prosvieti v naše srdce, aby sme poznali svetlo Božej slavy v tvári Isusa Krista. No toto bohatstvo tremame v hlenianých sudenách, aby každej znal, že tota veľká sela je z Boha a ne z nás. Zo všetkých storon sme uteskované, no nepretesnuté. Sme v bidách, no nepadáme duchom. Pronasledujú nás, no my nesame. Povaleli nás na zemľu, no nepropadáme. Vse na svojim tili zaznávame smrť Hospoda Isusa, aby i život Isusa bol vyjavlený na našim tili. Bo dokáž žijeme, sme pro Isusa vse vydávané na smrť, aby tak i život Isusa bol vyjavlený na našim smrteľním tili. A tak v nás robiť svoje dílo smrť, no u vás život. No máme jednakého ducha víry, jak je napísané, ja uvierev, za to ja i hovorev. A my vireme, za to i hovoreme, bo známe, že tot, ktorý voskresel Hospoda Isusa, voskreseť s Isusom i nás a postaviť nás pred sebe v jedno s vami. Toto všetko sa deje pro vás, aby čím vece vzrosla blahodať, a tak prebelo i poďak na slavu Božu.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase prešol ku Isusovi jeden zákonoznateľ i pokúšal ho tak. Učiteľu, ktorá zapoveď v zákone je najväčšia? Isus jemu odpovil, ľub Hospoda Boha celom svojim srdcom, celou svojou dušou i všetkoma svojima dumkami. Toto je perša i najväčšia zapoveď. A druhá je podobná. Ľub svojho bližňoho, jak samoho sebe. Na tých dvoch zapovediach tremle sa celý zákon i prorok. A koli sa farizei poschodali, Isus si ich oprosil. Što sobi dumate o Christovi? Či je sen? Odpovili jomu Davidiu. Povídať im, prošto toda David v duchu nazvať jeho hospodom, keď hovoreť, povil hospod mojomu hospodu, siaď na pravú stranu kolo mene, pokiaľ ti nepoložu tvojich nepriateľov pod nohy, jak pod nožku. Keď toda David nazvať jeho hospodom, jak môže byť jeho synom? A nechto nemých jomu odpovisti ani slova. Od toho dňa už nechto neosmielil jeho zvidovati sa.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i Evanhelie.

Voda, krv slezeti otru, leňaným praporom, zašpívajúc chorom, bratia chodzia umru.

0: ozvalo sa široko daleko dačie chrapania. Može by ste ani nevirili, ale toto tá naša pani zemľa soby tak solotko pochrapkovala. Cílu zimu spokojno odpočívala a naberala nových síl. Bo taká pani zemľa mať od jary do oseny povno robote. Starať sa, žeby všetko, što v ní je dobrý, roslo. Či už sú to bandúrky, morkov, kapusta, civiničke, malíne i všetky strom, abo i len taká obyčajná tráva. A nelen toto. Keby ste len znali, kýľko všelijakých zažitky i príhod pani zemľa chovať. To by ste sa čudovali. Už len dene deju iši pokryvali dajaké falatke snihu. Keď sa už všetky studené chmary pani zima z neba vytratili, vyskočilo na nebo teple žltenké sonečko i natiahlo svoji luči až na zaspatú zemľu i príjemne ju zohrivalo. Tak sa mi solotko spálo. Chavkala odpočinutá zemľa i podumala sobi, kýľko roboty ju teper čekať. I jak na to podumala, prikrala sa na nebo maleňka bila chmárka, z ktorej začal padati slabeňky i celkom tepleňky dodžik. Tá toto je lahoda, pochvaľovala sobi pani zemľa. Príjemné osvižíňa. Takoj, jak kus popadalo, chmárka znikla i už jej nebylo. Na nebi zistalo už len usmívavé slnečko. Už mňa to zás začínať keckáty. Smiala sa pani zemľa, keď ju zás slnečko pohľadilo svojima lučami. A znáte, čom sa pani zemľa keckala? Toto te korinke tráv sa začali probudžati i chotili rosnutí hory zo zemli.
1: Ijaj!
0: Tisnula sa tráva zo zemli.
1: Ijaj! No! Iši košička! Tak! A ja jem už vonka! Už vidžu nebo. No, dej ste všetky. Dej ste všetky.
0: Kričalo jedno stebelko trávy.
1: Ahoj, ja jem už tu. Ja.
0: Už ja. Machali postupne všetky, až poky sa zemľa nezazelenila. Tak, i už byla cíla zarosnutá pachňavou, zelenkavou trávou. I naraz.
2: Raz, dva a pravá, lívá.
0: To pochodovali maleňke, čorneňke, murianke, šumni za sobou v jedním šóri. Smiali sa stebelka tráve, keď začali murianke po nich pochodovati.
1: Prestaňte už. A čomže nepochodujete tam dále? Tam ten nerostné tráva. Ale pravi tu.
0: Smiali sa stebla trávy a murianke za pochodu takoj odpovídali.
2: A pravá, tvrdá zemľa, miahká tráva, pravá, murianka je malá, pravá, tam nerostné tráva, pravá, bda kotra vpala.
0: Vera tak. Tatko Murianka sa bojav o svoji Muriančata i za to jej chotiv učiti pochodovati na trávy. No, keby da kotre z nich upalo, ta žeby upalo do miaheňkoj trávy a ne na tvrdú zemľu, žeby sa barz neudarilo.
2: Raz, dva a pravá, oberneme sa. Pravá, zastavíme sa. Tak, a sme na misci.
0: Povíl tatko Murianka, keď prestali pochodováti.
1: Kde to sme, tátku? Čo tu robíme? Toto misce ešte nepoznáme, tátku.
0: Zvidovali sa Muriančata.
2: Tuditočke moji, budeme bývati. Postavíme sobi svoje Murianisko.
0: Odpovívim hordo tatko Murianka.
1: Hurá! hurá, budeme mať svoje murianisko, hurá!
0: Pickakovali na tišení muriančata. V murianisku, kde žili doteper, bvali ich tetke i ujkove so svojima muriančatami a už tam nemali misce ani na zabavke. Neznam to presni, ale dúmam sobi, že do Viedna ich tam bolo okolo 40 852 robitných murianok.
1: Au, au, to te murianky neznajú, jak sa chováti.
0: Povilo stebelko tráve, keď po ním začali murianke skakáti.
1: Jau, to bolíť. Ešte len teper sme na Rosia, už nás choteť do kaličíti, au.
0: Skaržela sa tráva. Lemže što jej inše ostávalo? Toto je jej robota. Vrosla za to, že by sa po nej i chodilo. No ani murianke zas dlho po nej neskakali, bo tatko murianka ich dal na poriadok.
2: Muriančata, jak vidžu, iši neznate nijakoho poriadku. Teper mi povičte, z čoho sa tak tišete.
0: Pozvidoval sa tatko murianka i čekav na odpoviď.
1: Tať, z toho, tatku, že budeme mati nový dím,
0: povila murianka na tišení i začala zas od radosti pickakovati.
2: Barz dobrý je, spovila murianko, že išilem budeme mati nový dím. A što to značiť, muriank? Što?
1: Že ho iši nemáme,
0: doskakala murianka i nesmilo odpovila.
2: Presni tak, murianko, iši ho nemáme. A to značiť što? Že tišeti sa budeme, až keď ho postavíme.
0: Dáva voprose tatko murianka i takoj sobi na nich odpovídal. Tatko murianka byl na svojej ditočke bar sprísny. Lemže to neznačiť, že ich neľúbil. Právi naopak. Byl na svojej murianke hordej, a chotiv z nich vychovati najrobitnejšie murianke v celý okolici. Bo jak dobrý známe, murianke súť bar zrobitné. Celý život svidomito i bez prestania robľať.
2: Murianke,
0: rozkázal tatko murianka.
1: Što, tatku?
2: Keď chočeme mati nový dím, musíme dačím i stine dokop zlipiti. Vozmete sobi viderka, i pidete ku močariskam da jakoho bolota nazberati.
1: Rozkaz, tatku,
0: povili murianke i dali sa do pochodu.
2: A pravá, pravá, každá nožka zdravá, pravá, livá, pravá, livá, bonne jeli niva, pravá, pravá, pravá, pravá.
0: Oni, milí murjančata, keď prišli ku močariskam, i zistali stojati jak z derevianit. Spomedži trávy na nich pozerali velikánske, okrúhl oči.
1: Tatku, tatku!
0: Nastrašili sa murianke toho vykatuľaného čuda, vzali nohy na pleča i rozutíkali sa za tatkom muriankom.
1: Tatku, tatku, a tak, tak veľké okali to malo. Nemalo ani ruka, ani noh, len toto veľké oči. A toto oči tak na nás pozerali,
0: vysvetľovali tatkovi prestrašené murianke.
2: Tak velik okali,
0: prosil sa tatko murianka.
1: Hej,
2: ani ruk, ani noh to nemalo.
1: Nemalo.
2: A to t oči na vás pozerali.
1: Hej, tatku, aha, tak pozerali, tak sa na nás pozerali.
0: Kazovali murianke tatkovi, jak toto čudo vzeralo i što robilo.
2: Nič sa nebíte, tá koňa tam zaveďte a uvidíme, što to vlastne je.
0: Muriančata súhlasili i takoj sa zariadili do šoru, že by mohli vypochodovati.
2: A pravá, pravá, každá nožka zdravá, pravá, livá, pravá, livá, bonne jeli niva, pravá, pravá.
0: Poctivo pochodovali murianke a každá z nich celý čas rozdumovala, što to môže byti.
1: A što keď je to dajaká oblúda a teper nás všetkých zísť?
0: Podumala sobi Murianka a lemž to sobi toto všetko predstavila, tako ju striaslo od strachu.
1: Nit, na také nemôžu ani len podumáty.
0: Povila sobi i začala radšej dumáty na dašto krásne.
3: Tatku, pozeraj sa! Ja sa boju, što sa to die, tatku! Tatku, pozeraj, teper to te oči začali i skakáty! Joj, tatku, što budeme robiti?
0: Plakali od strachu Murianka. Lemže tatku Murianka sa z toho všetkoho začal na holos i smačno smiaty, až sa od veľkého smichu zábry chápal. Malé Muriančata ničomu nerozumíli.
4: Z čoho sa tatko smie? Tať to tá oblúda nás mohla i zisti?
2: Oblúda!
0: Smíjal sa tatko dále.
3: Tatku, tak už nám povíš, z čoho sa tak smieš.
2: Joj, ditočka, keby ste len znali, jak ste ňa teper pobavili. Tať to tá oblúda. No je nikto inší, jak žába tu z toho močaríska.
0: Povíl tatko i smíjal sa dále.
4: Žába? A što je to? Mniakú žabu nepoznáme?
0: Čudovali sa Murianka.
2: Tež sme sa na tým dobrý pobavili. Povíli zelené stebelka trávy, kotr cíle diania vidíli i tichoňko sledovali i čekali, što bude dále.
0: Tatko Murianka svojim ditočkám vysvítlil, kto žaba je, že bývať v močarísku, že žaba neznať chodí tylem skakáty a je cíla zelená. Hej, zelená. Taká zelená, jak tráva. Za to sobi Murianka dumali, že nemať ani nohy, ani ruky, bo byla schovaná v trávi i tak jej bylo vidno len oči.
2: A svojim dovhým jazykom chápať malé mužke, kotre žaby bar zľubľať. A nemalé Murianka, jak ste vy.
0: Dopovíl by si dovania tatko Murianka.
3: Joj, tatku, a my sme sa tak strašili, že to je dajaká oblúda.
0: Zasmiali sa Murianka.
2: No, Muriančata, dosť bylo zabávy. Znáte dobrý, že máme iši povno robote a za to teper pozir a do robote. Raz, dva, pravá.
0: Muriančata sa takoj postavili do šóru i cíľve smiate pochodovali za tatkom ku novomu Murianísku. Dlho predlho sobi iši pripomínali toto príhodu i furt sa na ňoj dobrý zasmiali. A nesmiali sa len Muriančata. Zelené stebelka tráve to zaraz porozpovídali svojim sestram a toto ďalším sestram i tak sa to rozneslo široko daleko po celým kraju, po celý pani zemli.

Drahí radioslucháči, za Isusom čas jeho zemného života prichodilo mnoho ľudí, no mali rôzne namierenia. Čo sme mladom človekovi, ktorý zadávať opros, učiteľu dobrý, čo dobro mám robiť, že by nabol večný život. Čo je prosbu o uzdravenie? Prichodí Jair, načelník synagógy, ktorý prosiť, moja divočka, 12-ročná umerať. Poď, vlož na ňu ruku, že by ožila. Prichodí krvotočivá žena, ktorá hovorí o svojim vnútri,